Botjhabela ho Gauteng mo ho renang kgutso Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app ke molelwa.